استاد احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ بھکتی رچنا بھی آپ نے سنی, اور اسی کے ساتھ بھکتی سنگیت کا یہ کاریکرم ارچنا اب سمپن ہوا. یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے, ایف ایم بینڈ 102.6 میگا ہرٹز پر. صبح کے 6:25 ہوئے ہیں. لیجیے اب پرستوت ہے کاریکرم ویورن.